0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
2: Ja?
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
6: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
7: Demideck presenterar fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Effektar.
10: Nej, tennis tror jag.
8: Pingvin.
11: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Men det var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
13: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Välkommen till SCB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
17: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, that's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
18: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

Go West var det som fick inleda tidsmaskinen idag. En tracks etta från sommaren 1985 var detta. Call Me, uppföljaren till We Close Our Eyes och deras enda etta på tracks. Därmed också deras största hit på just trackslistan faktiskt. Ja, välkomna ska ni vara. Tidsmaskinen med Vladislav Bonita är detta. Hitsen ni glömt att ni minns har vi som mantra här idag. Som så ofta annars befinner vi oss i 85.

australiensiska Flash and the Pan hörde vi, uppföljaren till Midnight Man som ju var deras stora hit 85. Early Morning Wake Up Call heter låten, och så även albumet som de här båda låtarna är hämtade ifrån. Något album finns dessvärre inte att referera till vad det gäller låten innan dess, därmed en så kallad mellansingel som jag ju brukar göra en stor grej av här i de här programmen. Shaken Stevens var det vi hörde. A Letter to You heter singeln från hösten 1984. Hans enda hit på tracks faktiskt. Bara en blygsam 19:e plats på en av de allra första trackslistorna. Inte så konstigt egentligen, för Shaken Stevens hade ju sin stora blomning ett par år tidigare innan tracks fanns. Ungefär som det här igen.

Human League från Sheffield var det där. Andra singeln från plattan Dare var det vi hörde. Love Action I Believe in Love från sommaren 1981. Detta var deras första topp 10 hit i England. Superhitten Don't You Want Me skulle komma först några månader senare. Och på tal om England och topp 10 hits, här är ett gäng som hade gått om sådana under 86-87. Five Star.

Fleetwood Mac höll stilen in i 80-talet och lyckades väl med att stöpa om sig till aktuell form. Mirage heter plattan som kom 1982. Därifrån hörde vi första singeln Homie. Innan dess syskonskaran Pearson och deras Five Star, populära framförallt i England som sagt. Vi hörde en av deras många hits i hemlandet, fyra som bäst på singellistan för The Slightest Touch, våren 1987. Producerad av pappa Buster Pearson i vanlig ordning. Detta skulle även bli bandets sista topp 10 hit. Nu tillbaka till Sverige. Jag lämnar över mikrofonen med varm hand till Johan Kinde.

sångare från det tidiga 80-talets svenska popflora som blev soloartister runt 87 sådär. Johan Kinde var en av dessa. Våren 1988 gjorde han sin solodebut med den här singeln som det gick rätt bra för. Sjua som bäst på tracks för Bakom din rygg. Terry Britten och Graham Lyle blev ju något av hovleverantörer av hits till Tina Turner i mitten av 80-talet. What's Love Got To Do With It och We Didn't Need Another Hero skrev de ju till exempel. Och den här som inte gick fullt lika bra för. 2P.

Ja, det där var ju Shanghai, ett band från Södertälje som väl inte hade någon jättestor listframgång egentligen, men ändå på många sätt har blivit en stark symbol för det svenska 80-talet. Deras många medverkande i tidningen Okej har väl bidragit lite till den statusen kanske. Här hörde vi tredje och sista singeln från plattan I full frihet. Även bandets sista singel överhuvudtaget, Flight 69, våren 1987 kom den här singeln. Och innan dess var det ju Tina Turner. Ingen av hennes större hit sa jag innan låten, men det var faktiskt på Tracks trots allt. Kolla ju upp nu, tia som bäst alldeles i början av 1987 för Two People.

0: dead stop.
1: Ja, dead stop var det där, ja. Den där jazziga popfunk rapplåten kom ju faktiskt från Debbie Harry, som säkert överraskade många med den här stilen när hon gjorde sin första platta, solplatta, 1981. Blonde höll ju fortfarande på det också, så den här sologrejen var lite parallell. Top 20 hit på svenska singellistan var det faktiskt hösten 1981, Backfired. Innan dess var det Das Band, ett funkband från Cleveland, Ohio, som förutom att vara poppis i sin egen genre hade några mindre topplistehits också. Let It All Blow heter singeln vi hörde. En halvhit lite varstans i Europa 1984.

1986 lossnade det ju rejält för Christer, Tommy och Gigi i Style. Dove Calé blev den bäst säljande singeln på många år i Sverige. Den följdes upp av den här låten som väl lite mindre ihågkommen idag kanske, men var faktiskt var en stor hit då. Tvåa på Tracks till exempel. Följ mig heter den. En låt av Sandelin Ekman såklart. Men det många kanske inte vet är att texten till den här låten är skriven av Anders Falk från Adelsson och Falk. Som fakta som gör det värt besväret att lyssna på Tidsmaskinen med mig, Vlades Labonita, eller hur? Som har nått fram till en av våra fasta programpunkter. Vi ska lyssna på en så kallad överlevare. Ett band med stora framgångar på 70-talet, men som fortsatte kämpa på under 80-talet. Detta gör vi under den här vignetten.

0: brittiska Moody Blues växte fram ur den progressiva rocken under 60- och 70-talet. Egentligen så fortsatte man väl ungefär likadant på 80-talet, fast med några lite mer listfriande singlar också. Det släppte man till exempel den här singeln 1988, I Know You're Out There Somewhere. En liten hit på sommartoppen det här året var den också.
1: Radio Bodis.

Ja, ett av de stora hair metalbanden på 80-talet som jag faktiskt tror att vi inte spelat i tidsmaskinen tidigare. Högtid kan man tycka. Valet idag föll på den här väldigt tidstypiska powerballaden som ofta blev de här bandens största framgångar. Love Ain't No Stranger från 1984.

svenska The Alarm var det där. De började sina dagar som punkband men fick sina största framgångar när man gjorde den här lite folkdoftande rocken senare på 80-talet. The Stand heter singeln från 1983. Innan dess Lena Philipsson. Hon har ju också varit duktig på att ömsa skinn under karriären. Ständigt nya idéer och inriktningar musikaliskt. Det kanske första tecknet på det kom med singeln vi hörde, I'm a Fool, i januari 1988.

0: En gång i tiden gjorde jag ett Nevergreens-program som låtar som var stora hits i USA och England, men ingen annanstans. Den här låten hade kunnat vara med där. Jack Wagner hette killen som toppade Billboard-listan i brytpunkten mellan 84 och 85 med den där All I Need. Jack var skådis och mer känns som det, senare bland annat i evighetssåpan General Hospital och här i Sverige kanske mest genom Melrose Place.
1: Hi, this is David Bowie and you're listening to
2: Radio Godis.

0: David Bowie.
1: Såklart, även om han ömsat skinn kanske mer än någon annan artist, så känner man ju alltid igen honom på något vis. Tonight heter plattan han släppte 1984, uppföljaren till supersuccén Let's Dance. Blue Jean hette första singeln. Dåligt ihågkommen idag, men inte helt utan framgång på sin tid. 3 veckor på Tracks och 5:a som bäst på svenska singellistan till exempel.

Ja, ännu en av våra fasta programpunkter. En lite mindre smickrande sådan kanske. Här hittar vi den där singeln som fick formkurvan att vända för ett populärt band. Eurythmics hade ju trots sin stora integritet stor framgång på topplistorna med nästan allt de släppte från sig under några år. Men plötsligt blev det på något vis lite för konstigt även för deras fans. Hösten 1987 kom första smakprovet från kommande plattan Savage. En låt som heter Beethoven I Love to Listen to.

0: Ja, jämfört med hits som There Must Be An Angel eller Thorn In My Side så är detta något kärvare Eurythmics som kommer fram på den här singeln. Något vis en liten återgång till de elektroniska New Wave-grejerna man gjorde i alla första början kan man säga. Lite för kärvt blev det väl för den stora massan, inte helt utan framgång dock. Det var ju ändå Eurythmics liksom. 3 veckor i bottenskiktet av trackslistan blev det i alla fall för den här Beethoven I Love To Listen To i oktober 1987.
1: Tidsmaskinen med Villa.

Millas Mirakel från Halmstad, kända för sommarhitten 1987, Rytmen av ett regn såklart. Detta var deras debutsingel från året före, Vacken när du sover, producerad av Niklas Strömstedt. Tidsmaskinen är detta med mig, Vladislav Panita. Vi kryssar runt i 80-talet idag, som ofta annars gör. Här näst ett

for Fears, Pale Shelter i tidsmaskinen. Det var låten i dess andra tappning från 1983. Det var ju dessa egentligen deras andra singel från 1982 utan någon distframgång den gången. Sen skulle den följas av genombrottshiten Mad World, och då släppte man Pale Shelter igen i den här nya versionen som uppföljare, och då gick det betydligt bättre. Ganska vanligt fenomen på 80-talet faktiskt, det där upplägget. Precis som fenomenet Killduos, Tears for Fears var ju en sådan, och det här gänget, Crime Fisher.

vi en liten udda fågel får man väl ändå säga. Will Powers heter den här artisten som egentligen var någon slags konstinstallation från fotografen Lynn Goldsmith. Det är hon man hör prata på den här singeln, nedpitchad till att låta som en man i verserna. Refrängen sjöngs inte av Lynn utan av en röst som kanske kändes bekant till några av er. Det var ju Carly Simon som kallades in till det här uppdraget. Kissing with Confidence heter låten som det gick ganska oväntat bra för faktiskt. En topp 20 hit i England 1983 var det. För detta var det ju Climie Fisher med förnamn Simon och Rob. Stor framgång hade man debut med debutplattan Everything 1987. Men vi hör en singel från deras andra platta såklart. Den som kom 1989 och inte alls nådde samma placeringar på listorna. Facts of Love heter låten.

bandet där man hörde talas om Belinda Carlisle första gången ju. Och det lät ju inte så väldigt långt från Belindas egna soloplattor det där heller. Vi hörde singen Vacation, en topp 10 på Billboard sommaren 1982. Snart dags för en Eurovision-singel. Men vi smygstartar på ämnet redan nu, för det är ju via Melodifestivalen som vi haft vår huvudsakliga kontakt med Nanne Grönvall genom åren. Först med Sound of Music, sedan One More Time och sedan såklart som soloartist på sistone. Sound of Music gjorde sin andra och sista platta 1987, och soundet hade väl då redan gått över lite till det här drömska som senare skulle bli synonymt med 90-talets Melodifestivalbidrag. Vi lyssnar på Sound of Music och singen Once Again.

en sån där låt som väl inte var någon större hit när det begav sig, men som senare i efterhand har framhävt som en stilbildare. 1988 var året Acid House invaderade topplistorna i framförallt England. Humanoid kallas sig den här akten som var en pseudonym för producenten Brian Dugans. Stacker och Humanoid heter låten, eller vad man ska kalla det. Brian skulle sedan på 90-talet få mer framgång med projektet Future Sound of London. Före Humanoid var det svenska Sound of Music, Nanne, Peter och Angelique. En av fem singlar faktiskt från deras andra platta hörde vi Once Again.

dags att lägga på en gammal Eurovision-singel från 80-talet, 1985 närmare bestämt. Då representerades Västtyskland av det här gänget, Wind.

vi känner Nanne Grönvall främst från Melodifestival i Sverige. Där hade vi en annan akt med samma affärsidé kan man säga. Vint heter bandet från Västtyskland som representerade landet tre gånger på 80- och 90-talet. Det här var första gången 1985 med låten Fyr Alle. Gick bra för låten i finalen, tvåa blev man. Insprängda mellan Bobby Sox och Kiki Danielsson i topp tre. Själva låten var ju också en skänk från ovan för svenska dansband i en version med svensk text av Monica Forsberg. Det blev snabbt en standard på deras repertoarer och faktiskt så spelade Vint själva in den här svenska versionen också, kanske lite ovanligt. Bandet Vint förresten debuterade med just den här låten 1985. Ett sånt där band som fortsatte i alla år, bytt ut medlemmar hit och dit, och efterhand så finns det ju inga medlemmar kvar av de här som medverkade på Fyr Alle 1985.

Ja, 1985 var ju det stora godhetsåret i pophistorien. Ett visst mått av självgodhet fanns väl med i bilden också kanske. Inte nog med insamlingen av förnödenheter till Etiopien, Live Aid och det där. Det fanns ju fler saker att samlas för och kring. Till exempel kunde man samlas kring orättvisorna i apartheidsystemet i Sydafrika. Little Steven drog ihop ett gäng amerikanska kollegor som gjorde Sun City i Sverige. Ville man inte vara sämre. Thomas Ledin, Mikael Wiehe och Tommy Rander drog ihop en ANC-gala i Göteborg som sändes i TV. Då ska man gärna ha med någon låt att enas kring också. Och det var den vi precis hörde. Berg är till för att flyttas med svensk rock mot apartheid. Låten, eller vad man nu ska kalla det, är skriven av Ledin och Wiehe. Det gick bra för den faktiskt. Hamnade på Tracks och Svensktoppen, men kanske framförallt på försäljningslistan, som ju ofta med såna här låtar som man hellre köper än att lyssna på.

Burn Trance Dead or Alive gick ju från att vara indie-obskuritet till hitmaskiner på listorna under 1985. Samarbetet med Stock Aitken Waterman var väl till viss hjälp för den utvecklingen kanske. Vi hörde precis deras fjärde raka topp 10 hit på Tracks för nästan exakt 35 år sedan. Oktober 1985 hade vi den här låten på Tracks-listans sjätte plats. My Heart Goes Bang, Get Me to Grafton. Innan dess var det Billy Idol såklart. Det här var faktiskt hans största 80-talshit i Sverige på sin tid. Klassiker som White Wedding och Rebel Yell var aldrig uppe på topplistan till exempel. Det var däremot låten vi hörde, To Be a Lover, 8 som bäst, hösten 1986. En cover är det faktiskt, det är inte så många som känner till. I Forgot To Be Your Lover heter originalet, som är en soulballad från slutet av 60-talet med William Bell. Väldigt stor skillnad på dessa versioner, krävs en del fantasi för att höra att det faktiskt är samma låt.

0: 20 volt från Östersund, ett svenskt Scorpions kan man säga. Började som ett ganska tungt rockband men gick sedan mer och mer över till den här lite listanpassade melodiösa hårdrocken. Det gick ju bra kommersiellt, bättre kommersiellt då också. Det var då man till exempel fick den här hiten med Lorraine, deras enda trackshit, 12 som bäst i april 1987. Före dess Cliff Richard, i brytpunkten mellan 70- och 80-talet, fick han nästan alla sina hits levererade av producenten Alan Tarney. Deras samarbete synade bort 1980-talet för att mynna ut i ett sista album ihop 1987. Always Guaranteed heter det. Därifrån hörde vi hitsingen Some People.
1: Radiogodis.se.

Vi hörde The Outfield, ett sånt där band som man lätt kan misstas från att vara amerikanskt, men som faktiskt var brittiskt. Men det var ju i USA som man nådde sina stora framgångar ändå, framförallt med hiten Your Love 1986. Vi hörde uppföljaren All the Love in the World från samma år. Tony Lewis heter som sagt sångaren.

Hear What You, det missar väl ingen. Hennes comeback på 80-talet kom ju med hennes 18:e platta, där hon fick hjälp av gräddan av amerikanska AOR. Detta var andra singeln från den plattan We All Sleep Alone, skriven av Desmond Child, John Bon Jovi och Richie Sambora. Topp 20 i USA i början av 1988. Innan dess var det Billy Ocean, den brittiska discosångaren på 70-talet, som också fick en revival på 80-talet. Den var ju till och med då han fick sina riktigt stora hits från plattan Suddenly 1984. Den med stora hits som Caribbean Queen och Loverboy på, hade vi en annan singel, Mr.

Jelly Bean var det vi hörde. Egentligen en producent, men som ofta stod som artist med den verkliga vokalisten som featuring. Lite som typ Avicii och Kaiko och sånt. Adele Bertay heter sångerskan som sjöng och skrev den här låten också faktiskt. Just a Mirage. Henne har vi förresten hört om som stor artist i Nevergreens. Den låten fick nästan avsluta dagens resa med tidsmaskinen. En platta har jag kvar här framför mig. Det blir som vanligt en lite lugnare låt för att avsluta festen. Spandau Ballet med tredje singelsläppet från plattan Through the Barricades. How Many Lights heter låten.

Jelly Bean var det vi hörde. Egentligen en producent, men som ofta stod som artist med den verkliga vokalisten som featuring. Lite som typ Avicii och Kaiko och sånt. Adele Bertay heter sångerskan som sjöng och skrev den här låten också faktiskt. Just a Mirage. Den har vi förresten hört om som stor artist i Nevergreens. Den låten fick nästan avsluta dagens resa med tidsmaskinen. En platta har jag kvar här framför mig. Det blir som vanligt en lite lugnare låt.

Jelly Bean, vad vi hörde. Egentligen en producent, men som ofta stod som artist med den verkliga vokalisten som featuring. Lite som typ Avicii och Kaiko och sånt. Adele Berté heter sångerskan som sjöng och skrev den här låten också faktiskt. Just a Mirage. Henne har vi förresten hört om som solartist i Nevergreens. Den låten fick nästan avsluta dagens resa med tidsmaskinen. En platta har jag kvar här framför mig. Det blir som vanligt en lite lugnare låt för att avsluta festen. Spandau Ballet med tredje singelsläppet från plattan Through the Barricades. How Many Lights heter låten. Så fick 3 veckor på Tracks nedre halvan i början av 1987. Jag tackar för idag och hoppas vi hörs snart igen. Hej då!

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se
18: 80-tal, dygnet runt.
19: Radiogodis.

jag ska be att få presentera mina två medhjälpare här på scenen. Det är Affe på dragspel. Stor applåd. Och Gabbe på kongas. Gabbe som är det stora tunga kortet när det gäller natturerna. Då kan vi sjunga på det här viset. Okej.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: We'll be right back.
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
3: Hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmeckan...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Det är festivalsäsong. Och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner. En mysig campingsäng. Oh, skön. Och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
5: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
6: Demideck presenterar fasadcharader.
7: Dörrklockan. Du ska gå in där.
8: Polis.
7: Fäktar.
9: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
10: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
7: Det typ var många år sedan vi målade.
6: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
11: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatlisar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
12: Sommarjobbet som fluffig maskott. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
13: Välkommen till SCB.
14: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
15: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
16: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
18: Nu under dagen tar svalare luft över igen med början i väster. Ett område med moln och splittrat regn förskjuts långsamt österut under dagen. Det är lite osäkert hur mycket regn det handlar om. Från nordvästra Svealand och upp över Norrland kan det även vara med inslag av snö då luften som följer är kallare. Även nu kan friska vindbyar förekomma på många håll i landet, främst öster om bandet med regn. Ändå fortsatt hyfsade temperaturer i Götaland och Svealand med 15-16 grader under eftermiddagen. I Götaland kan man säkert komma upp till 17 grader på många håll. 6-12 grader i Norrland, och där är det ju då ut mot kusten till som vi hittar de varmaste temperaturerna i Norrland med uppåt 11-12 grader. I Norrlands inland betydligt kallare. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
0: radiogodis.se.
8: 80-tal, dygnet runt.
19: Radiogodis.

0: Musik nonstop, bara för dig.
1: Radiogodis.se.

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
18: Nu under dagen tar svalare luft över igen med början i väster. Ett område med moln och splittrat regn förskjuts långsamt österut under dagen. Det är lite osäkert hur mycket regn det handlar om. Från nordvästra Svealand och upp över Norrland kan det även vara med inslag av snö, då luften som följer är kallare. Även nu kan friska vindbyar förekomma på många håll i landet, främst öster om bandet med regn. Ändå fortsatt hyfsade temperaturer i Götaland och Svealand med 15-16 grader under eftermiddagen. I Götaland kan man säkert komma upp till 17 grader på många håll. 6-12 grader i Norrland, och där är det ju då ut mot kusten till som vi hittar de varmaste temperaturerna i Norrland med uppåt 11-12 grader. I Norrlands inland betydligt kallare. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
19: Radiogodis.se
20: 80-tal, dygnet runt.
21: Radiogodis.

0: www.radiogodis.se.
1: Ja, då har vi ytterligare 3 timmar framför oss med härlig musik från 80-talet. Och i de här timmarna så kommer jag att vara ert sällskap här i studion bakom mixerbordet. Thomas Widén heter jag och... Ja, tack, tack. Tack. Ja, tack, tack. Det är alltid lika roligt att vara efterlängtad och uppskattad av er lyssnare. Tyvärr kanske jag måste göra er något besvikna. I alla fall i den första halvan av programmet här så kommer ni inte att höra speciellt mycket av mig. Därför att vi ska nämligen ägna oss åt såna här megamixar. Det är nämligen så att 1988 så hade Claes av Geijerstam, alltså Klabbe, någonting som han i under några veckor presenterade som kvällens långmix. Och det var då 2 herrar, 2 DJs som fick äran att få sina megamixar spelade under programmets gång. Ganska långa megamixar, men det fanns ju tid i Klabbes program. Under den här tiden på 80-talet så var hans program ganska långa. Under inledningen av 1988 så tror jag programmet var 2 timmar långt. Sen kom han tillbaka under sommaren med Rakt över disk i, och då var hans program 3 timmar långt. Så det fanns utrymme och tid för såna här lite längre mixar. Han presenterade som sagt var de här megamixarna som kvällens långmix. Och de 2 herrar som vi ska höra... kallade sig dels för Les Adams, hette en av dem, eller Les the Mix Dr. Adams. Och den andra herren, han gick under namnet Paul Duquesne, eller möjligtvis DMC DJ Duquesne kanske det ska vara. Vi ska under början här av programmet få höra då de här långmixarna som presenterades av Claes av Geijerstam i Rakt över disk 1988 var det alltså då som kvällens långmix. Den första megamixen, den kommer här och den är då gjord av den här Paul Duquesne. Varsågoda.
2: 80-talet, dygnet runt.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Wedén heter jag och Paul Dacane, eller möjligtvis DJ Paul Dacane hette han som hade sammanställt den här megamixen som vi hörde här nu då och som vi har hört här under en stund. En av fyra megamixar alltså då som under 1988 i Klabbes rakt över diskprogram presenterades som kvällens långmix. Här kommer då nästa megamix som kom då veckan efter, alltså veckan därpå i nästa rakt över disk, så var det då dags för kvällens långmix igen. Och den här gången så hade då turen kommit till Les Adams, eller som han kallade sig för i såna här sammanhang då, Les the Mix Doctor Adams. Varsågoda.
1: 80-talet, dygnet runt.

0: Du lyssnar på radiogodis.ses webbradio med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Vi har precis hört ytterligare en av fyra megamixar som då gick under 1988 i Klabbes rakt över diskprogram. Det var två DJs som fick äran att vara med två gånger var och få sina megamixar presenterade då under programmet i form av kvällens långmix. Det här var sammanställt av Les Adams, eller Les The Mix Dr. Adams som han också kallade sig för. I den här megamixen så kunde man höra att det var en hel del Chicago House, alltså housemusik. Housemusiken, det fanns ju två typer av housemusik som var vanliga då under 80-talet. Dels housemusiken från Chicago som ju var den som kom först under den första halvan av 80-talet. Under den andra senare halvan av 80-talet så kom den brittiska housemusiken, det som kallades mer för brittisk acid housemusik. Men i den här mixen vi hörde så var det nog mest Chicago House, tror jag. Då ska vi gå tillbaka igen till den första killen som vi hörde, som ju då går under namnet Paul Dacaine. Här kommer den andra megamixen med honom.
1: Radiogodis.se

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och just nu håller vi på och betar av de här fyra långmixarna eller megamixarna som spelades då under fyra veckor i Klabbes rakt över disk på Sveriges Radio. Året var 1988. De två herrarna går då under namnet Paul Dacaine och Les Adams. Det var den tredje megamixen vi hörde här nu och den var gjord av Paul Dacaine. En liten parentes, när de här långmixarna gick då i Klabbes program så vill jag minnas att de blev ibland uppdelade i två halvor. Det var väl inte så där jätteroligt. Då var det så att han kanske la på megamixen och sen så slog klockan plötsligt 11 eller vad det var för någonting, 23.00 på kvällen, jag minns inte riktigt vad klockan var. Och då så skulle alltså nyheterna från ekoredaktionen in under några minuter. Och sen när nyhetssändningen var färdig, då tonades resten av megamixen upp igen då i nästa timme. Och jag spelade ju in de här programmen då på kassettband med Klabbe och det var ju inte alls roligt, tyckte man, att det vart avbrott för nyheter mitt i en pågående megamix. Under senare år så har jag sedan hittat de här plattorna, alltså vinylskivorna då i sitt fulla format där de här megamixarna finns. Och det är de som vi håller på att spela upp här just nu i studion för er lyssnare. Nu har vi kommit fram till den fjärde och sista megamixen som gick då i rakt över diskprogrammet 1988 som presenterades då som kvällens långmix. Och det har återigen blivit dags för Les Adams, eller Les the Mix Dr. Adams. Och det här, det är den absoluta favoritmegamixen som jag tycker allra bäst om. Håll till godo!
1: radiogodis.se

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den absolut bästa blandningen av 80-tals musik. Thomas Wedén heter jag och det här var då den fjärde och sista megamixen. Den här var för övrigt gjord då av Les Adams, eller Les The Mix Dr. Adams. De här megamixarna då, långmixarna som gick en varje vecka 1988 i Klabbes rakt över diskprogram på Sveriges Radio. Fyra veckor på raken, det var Les Adams som vi hörde här som fick två megamixar spelade. Och den andra herren då, han heter alltså Paul Duchaine, eller Paul DJ Duchaine. Han har lite olika namn där. DMC Duchaine tror jag också han har kallat sig för vid några tillfällen. Alltså de här två diskjockisarna då, de har ju gjort många, många olika megamixar. Det här var fyra stycken som vi fick höra. Här på radiogodis.se, där jag nu tror att det väl ändå i alla fall har blivit dags för svensk musik.

Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se.

Are You Experienced hör vi här med amerikanska Divo. Och dessförinnan var det ju Mikael B. Tretow i den makalösa manicken. En apparat som ingen visste vad man skulle ha den till.

Ja, den här duon Hallen Outs, de brukar vi lira ganska flitigt här på stationen radiogodis.se. Men just den här låten tror jag inte man hör så himla ofta. Kiss on My List. Dessförinnan så hörde vi George Benson i Give Me The Night. Japan var ett band som, ja, inte var från Japan, utan det var faktiskt ett engelskt New Wave-band som bildades redan under 70-talet. Man släppte några album även under 80-talet. Här kommer ett spår från tidigt 80-tal. Taking Islands in Africa.

Joy Division är ett band som på senare år lite grann har fått en kultstämpel på sig. Här hörde vi Love Will Tear Us Apart från 1980. Och det var för övrigt samma år som Japan släppte sin låt Taking Islands in Africa. Den hörde vi ju strax där innan. Du lyssnar på radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

kanadensiska saga, eller saga kanske man säger, här i On The Loose. Jag vet inte om ni hör det, det är ett himla noise här, ett oljud utanför studiofönstret. Det låter nästan som såna här amerikanska bilar. Jag ska öppna fönstret här, ska vi se om vi hör lite bättre.

0: amerikanska bilar med gruppen Noise. Ni vet, de unga killarna som slog igenom och fick en jättehit med låten En kväll i tunnelbanan. De gjorde faktiskt några stycken plattor under 80-talet.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Lås in dina döttrar. Lock up your daughters med Slade. Dessförinnan hörde vi Shalamar i Make That Move. Och nu tror jag bestämt det blir lite reggae.

Det är väl inte så där jätteofta som vi spelar reggae-musik här på radiogodis.se. Och om vi gör det så brukar det kanske oftast vara med de här stora akterna Bob Marley och UB40 och de där. Men här var det kanske någonting lite mindre känt. Sugar Minot, eller Minot kanske det ska vara. We've got a good thing going.

på radiogodis.se. Och om vi gör det så brukar det kanske oftast vara med de här stora akterna Bob Marley och UB40 och de där. Men här var det kanske någonting lite mindre känt. Sugar Minot, eller Minot kanske det ska vara. We've got a good thing going.

0: Vill man lyssna på mörk och dyster musik under 80-talet, ja, då skulle man köpa The Cures plattor. Här hörde vi Charlotte Sometimes.
1: Radiogodis med Thomas Widén.
0: Här kommer en personlig favorit för mig.

0: All roads lead to Rome. Alla vägar bär till Rom. En personlig favorit för mig, sa jag ju. Första gången jag hörde den här låten var 1983 i programmet Eldorado Max med Stefan Wermelin. Jag var inte gammal då, 11 bast. Jag spelade in programmet på kassettband, inte hela programmet för att det var 4 timmar långt, men jag hade stoppat i ett Maxell UD1 90 minuters band i min relativt nya radiokassettbandspelare som jag hade köpt bara några månader innan, tror jag. Och det var då jag började lyssna riktigt mycket på radio och spela in från radio och sådär. Jag har ju pratat om det här favoritprogrammet vid något tidigare tillfälle här på Radio Godis, Eldorado Max, ett program som gick då under den tidiga halvan av 80-talet med 2 programledare. De turades ju om varannan lördag med att ha programledarrollen. Det var Stefan Wermelin och Pontus Enhörning. Och i det här programmet så fanns det alltså en programpunkt som hette Minimax. Och det var då ett tillfälle där lyssnarna själva fick skicka in ett eget bidrag till radion, till Eldorado Max alltså. Hade man tur så fick man det uppspelat i radion på lördagskvällarna. Regeln var den då att det skulle vara någonting som man hade gjort själv. Det kunde vara att man sjung någonting eller pratade eller skojade och trixade. Kanske spelade man och sjung på något instrument eller någonting. Men det skulle vara någonting man hade gjort själv, och bidraget, ja, det fick vara max 60 sekunder långt. Det kom ju naturligtvis in massvis med såna här bidrag under åren, och det var ju inte alla som spelades upp i radion. 3 stycken vid varje program, tror jag. Vi hörde ju The Stranglers här då precis i All Roads Lead to Rome. Synt musik på hög nivå. Och under det tidiga 80-talet så var det synten som gällde. Alla pratade om syntar, synthesizers, syntpop, syntmusik. Det skulle vara synt. Och i många av de här bidragen som kom in då till Eldorado Max från lyssnarna så förekom det ofta synthesizers, syntljud. Man ville gärna visa då för lyssnarna att man hade minsann tillgång själv till synthesizer hemma, och man var minsann modern av sig. Vi har spelat upp ett sånt här bidrag med något tidigare tillfälle här på Radio Godis. Och nu ska vi bjuda på ytterligare ett sånt här 60 sekunders bidrag som kom in då till Eldorado Max-redaktionen under det tidiga 80-talet. Och det handlar just om det här med synthesizers.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: är det för trams som sänder i radiomottagaren numera? Synthesizers, pip-pip bara hela tiden. Ja, förr i tiden då var det rock'n'roll. Det var han Skjutsberg, och det var han liten Rickard. Ja, det var grejer, vad är det nu va? Pip-pip bara hela tiden. Ja, man tror att det är moskip. Och så är det det här skiten. Ja, det var skönt.
1: Radio Godis.

0: hårdrocksbandet Strange Ways här i låten Love Lies Dying från en kanonplatta som kom ut 1989. Walk in the Fire heter den. Och när jag säger kanonplatta, då menar jag liksom att den är kanon rakt av från början till slut. Det finns inte en enda dålig låt på den LP-skivan. Ja, dessförinnan så var det då det här med syntmusik. Vi hörde ett ganska bra exempel till då på det. Vi hörde Thompson Twins, en brittisk syntpopgrupp som verkligen hade sin tid då under den första halvan av 80-talet. Love on Your Side hörde vi.
1: Hej, jag heter Py Bäckman och ni lyssnar på
2: Radio Godis.

0: Fy Bäckman tillsammans med Raymond Tana Band här i Kristall från 1983. Ja, det fick bli mitt sista spår för den här gången. Jag ska ta och packa ihop mina skivor här och ta med mig min urdruckna kaffekopp. Det måste man göra. Man får inte lämna urdruckna kaffekoppar och kvarglömna skivor och annat krafts i studion när nästa person kommer in och ska sända, har man sagt mig. Faktum är att man får faktiskt egentligen inte ens dricka kaffe i närheten av mixerbordet, men säg inte det till någon. Det står nämligen en lapp här på ena sidan där det står att all förtäring av dryck, godis och mat är förbjudet inne i studion. Men jag har lite svårt så här att klara 3 timmar på raken utan en kopp kaffe, så jag tycker ändå att det är, jag har den, dessutom står en bit ifrån mixerbordet här så att det inte ska hända några olyckor. Och radiogodis, det har ni hört med mig Thomas Vedén på radiogodis.se's webbradio med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Jag kommer ju tillbaka igen så småningom, det vet ni lyssnare. Det blir en liten paus här nu, men stanna kvar, om bara en liten stund så blir det mer musik från 80-talet. Hej!
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
3: Hallå?
4: Ja?
3: Ursäkta?
4: Då kan vi på Bilmeckan...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
4: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
4: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys, för där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
6: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
7: Demideck presenterar fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Fäktar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Men det var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
13: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Välkommen till SCB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
12: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
16: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
2: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
0: Nu under dagen tar svalare luft över igen med början i väster. Ett område med moln och splittrat regn förskjuts långsamt österut under dagen. Det är lite osäkert hur mycket regn det handlar om. Från nordvästra Svealand och upp över Norrland kan det även vara med inslag av snö, då luften som följer är kallare. Även nu kan friska vindbyar förekomma på många håll i landet, främst öster om bandet med regn. Ändå fortsatt hyfsade temperaturer i Götaland och Svealand med 15-16 grader under eftermiddagen. I Götaland kan man säkert komma upp till 17 grader på många håll. 6-12 grader i Norrland, och där är det ju då ut mot kusten till som vi hittar de varmaste temperaturerna i Norrland med uppåt 11-12 grader. I Norrlands inland betydligt kallare. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
9: Radiogodis.se.
17: 80-talet, dygnet runt.
9: Radiogodis.

我哈子的，这么。

0: We'll be right
1: we'll
0: back.
1: Be right
0: we'll
1: back.
0: Be right back.
2: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
5: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
6: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
7: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
8: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
9: Samla med Samla.
10: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
12: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
13: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
14: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
16: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
15: Och där var tiden ute.
16: Atlanta!
15: Tiden var ute.
16: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
17: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
18: Vädret. I samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Nu under dagen tar svalare luft över igen med början i väster. Ett område med moln och splittrat regn förskjuts långsamt österut under dagen. Det är lite osäkert hur mycket regn det handlar om. Från nordvästra Svealand och upp över Norrland kan det även vara med inslag av snö då luften som följer är kallare. Även nu kan friska vindbyar förekomma på många håll i landet, främst öster om bandet med regn. Ändå fortsatt hyfsade temperaturer i Götaland och Svealand med 15-16 grader under eftermiddagen. I Götaland kan man säkert komma upp till 17 grader på många håll. 6-12 grader i Norrland, och där är det ju då ut mot kusten till som vi hittar de varmaste temperaturerna i Norrland med uppåt 11-12 grader. I Norrlands inland betydligt kallare. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
14: Radiogodis.se
19: 80-tal, dygnet runt.
0: Radiogodis.

till att ni kan behöva bädda in er i några timmars gränslös nostalgi. Så välkommen till Melodiradion Extra, den här gången med två program med enbart svensk mainstream pop från 80-talet.

från Göteborg kom det där bandet City. Hösten 1981 hade man nära nog en topp 10 hit. 11 blev man som bäst på svenska singellistan med den där låten Vackra damer, sällan spelad idag. Och det är ju lite så vi jobbar i de här programmen, det vet ni. Jag sitter med en smått gigantisk hög svenska popsinglar från 80-talet framför mig. En sak har de gemensamt. Det är vanlig svensk pop med ambitionen att få hits och sälja skivor. Kort sagt, svensk mainstream.

Tovenäs. Hon började sin karriär som sångerska i David and the Mistakes. Och sedan följde några år av trevande efter en solokarriär innan det lossnade lite i slutet av 80-talet. Någonstans mitt i trevandet där, 1985 var detta, kom den här singeln Fighting for Love, hämtas från ett album med samma namn. Innan dess Passagerarna, något av en svensk supergrupp skulle det väl vara, med idel renommerade musiker. Här hade man dessutom fått sällskap av Mauro Scocco på singeln Äventyr, en hit på Sommartoppen i P3 1988.

skånska Perikles var det vi hörde, förevigade för sin Vad ska vi sova i natt ju. Men jag hade ju, hör och häpna, valt en annan singel med dem. Uppföljaren faktiskt, Marie Marie heter den. Men även detta en svensk version av en utländsk låt. Det var danska Olsen Brothers som skrev och spelade in originalet samma år, det vill säga 1982. Samma år lärde vi ju känna tjejtrion Chatta Noga genom Melodifestivalen. Halmstad kommer ju, eller bodde i alla fall där när man blev populära. Succén med Hallå hela pressen ledde till en framgångsrik debutplatta också. Men jag nöjer mig inte där, jag hade plockat en låt från deras andra platta. Glimten i ögat heter den och vi lyssnade på låten Låt oss få ha våra drömmar i fred. Chatta Noga var ju förresten i nära samarbete med ett annat band som var populära ungefär samtidigt. Minns ni vilket? Ja, här kommer de i alla fall. Strix Crew.

två låtar som jag kände att jag borde spela ihop där. Det där var ju Dante Holmberg, eller Dante, bara på skiva. Innan lagen säger nej heter den här singeln från 1984, som var en svensk version av en låt med australiensiska Cold Chisel. Och Dante var ju med i bandet vi hörde före dess, RiksQ, från början Magnus Ugglas kompan, men sedan gjorde man flera plattor för egen maskin också. Gick ganska bra för ett par av dem. Vi hörde en singel hämtad från tredje plattan, 1981 kom Det känns som.

Kling var det vi hörde. Från hennes första soloplatta efter X-Models Stormvarning heter plattan som kom 1985. Jag vill ha dig heter den här låten som var inledningsspår från den plattan. Ett ganska perfekt exempel på något att spela i det här programmet förresten. Svensk mainstream säger jag ju. Och då skalar jag bort sånt som tillhör en genre ganska tydligt liksom. Vi kommer inte få höra någon utpräglad syntpop, podrock, punk, svensk, italo eller något sånt där. Kvar blir då den här musiken för den stora massan, sånt som spelades på radio, sånt som köptes av vanliga människor och sånt som faktiskt lever ganska dåligt i vår tid idag. Artister som de flesta känner igen namnet på men får kan nynna på en låt med. Eva Attling är väl en typisk sån artist, speciellt som solartist. Här är en annan, Lasse Tinander.

Sista föreställningen hette det populära albumet från Py Beckman och Ray Montana Band 1983. Hon var ju i första hand en albumartist, men vissa låtar plockades ändå ut som singlar såklart. Detta var en sådan. Kristall hette den. Innan Py var det Lasse, efternamn Tinander, trubadur som man väl kalla honom nästan, singer-songwriter kanske. I likhet med många andra försökte han modernisera sin akt på 80-talet. I Lasses fall fick väl användandet av trummaskin istället för trummor stå för den biten. Annars lät han ju ungefär som man brukar på plattan Rötter 1985. Vi hörde öppningsspåret. Någorlunda mogna män.

så där skulle man låta om man kom från Stockholm 87-88. Så där är Sebastian Håkansson, var det vi hörde. Kanske framförallt känns som skådespelare i filmen G. Sen är ju också rollen som Abbe i Mardiken såklart. Musikaliskt så sjöng han i några hyggligt framgångsrika rockband i början av 80-talet. Men karriären i eget namn kom aldrig riktigt igång väl. Vi hör i alla fall ett försök från 1988. Jag kan aldrig få nog, och då hoppas jag att inte ni kan heller, för vi har lång väg kvar att vandra tillsammans idag.

blir det det såklart. Populärt namn på 80-talet, inte bara bland skivköparna utan även bland andra artister som gärna samarbetade med henne och skrev låtar till hennes skivor. Den sista flykten heter albumet som kom 1987. Där bidrog Mauro Scocco, Per Gessle och Anders Falk med låtar till exempel. Lite roligare att lyssna på en av hennes egna låtar, tänkte jag, så visst. För visst kunde hon skriva catchiga poplåtar själv också. Gycklarens estrad heter singeln från 1987. Hennes artisttyp var ju ganska vanlig på 80-talet. Sångerskor med lite skinn på näsan och lite teatraliskt framtoning sådär. Marie Fredriksson och Anneli var väl de lite förgrundsfigurer kanske. Men det fanns många som stod lite bakom också. Härnäst har vi två sådana i rad. Först ut.

finare KB från Sundsvall var det där. Hon fick strålande recensioner för sina plattor oftast, men det nådde liksom aldrig riktigt ut till skivköparna. Vi hörde en singel från 1989 från hennes tredje platta, Det faller ljus. Liknande bakgrund har tjejen vi hörde före dess, Tina Moe, från början från Jämtland men aktiv i Stockholm såklart. Drömmarnas förväntan heter singeln vi hörde från 1988. Lika mycket känslan av skinn på näsan får man väl kanske inte av den här killen, Rod.

populär radiolåt från 1980 var det. Himlen är blå med Rodney Åman, eller Öman som han ju hette till vardags. En sån där artist som spåddes en lysande framtid under en kort tid där i kölvattnet efter till exempel Terjärstad. Men det stannade väl vid mer eller mindre vid den här sparsamma framgången för den här singeln 1980. Svenska mellanstora städer hade en förmåga att fostra lite halvanonyma band som var lite slicka sådär. Ofta hade de en publik, en större publik internationellt än i Sverige. Vi gör ett besök i Gävle och bandet Modesty.

Fingerprints är väl kanske mest kända för sin ouppskrivna Mitt ibland änglar i Melodifestivalen 89. Men när de fick vara sig själva så blev det ofta sån här lite västkust AOR-doftande pop som samtidigt kändes väldigt svensk på något vis. Vi hörde deras andra singel från sommaren 1988, Make My Day. Innan dess Modesty, en trio från Gävle som CBS verkligen trodde hur mycket som helst på under några år i slutet av 80-talet. Singel efter singel fick man släppa utan märkbart intresse från skivköparna. Pelle Nylén hette en av medlemmarna förresten. Han skulle senare medverka i sfären kring Cheiron-studion och skrev låtar åt Westlife. Detta var dock 1987 med Modesty och deras debutsingel Up to You. Ja, det jag märkt på senare år är hur många banden som sneglar åt AOR ofta har en passionerad följarskara utanför Sverige. Det är det nästa band vi ska höra. Marginellt framgångsrika i Sverige på sin tid, men legendklassade av folk i AOR-svängen idag. Time Gallery.

två välslipade popsinglar i rad där. Först var det ju Time Gallery från Malmö. Johan Stentorp hette huvudpersonen senare på 90-talet. Här har han en duo som heter Trampolines också. Båda de här två banden blev ganska ignorerade av svenska skivköpare, men hade många fans i Japan till exempel. Vi hörde Time Galleries debutsingel Valerie. Två veckor på Tracks fick man i alla fall hösten 1988. Nu senast är kanske lite mindre känt band, One by One heter Göteborgsbandet, som leddes av en svensk-amerikan, Christopher Stewart. Say You Never heter singeln från 1985. One by One börjar förresten sina dagar som kompband åt Hasse Karlsson från Noise. Hasse som solartist tål ju också att nämnas i de här sammanhangen. Klassiskt fall av svensk mainstream-pop som ju aldrig spelas längre. Förutom här

låtar i rad där, ja, de två sista med lite koppling. Nu senast var det Maria Wickman, dotter till klarinettisten Putte Wickman. Hon körde ju lite samma upplägg som Anneli Rydé, kan man säga. Fick många av sina låtar skrivna av populära låtskrivare och i vissa fall samma låtskrivare. Som Per Gessle till exempel, det var ju han som hade skrivit den här singeln från 1983, Skäl att tvivla. Lite samma förutsättningar på skivan före dess. Staffan Överman kom från en stark musikfamilj. Pappa Rune, legendarisk bandledare. Också brorsan Clarence ju, som producerade Roxette bland annat. Overman kallade sig Staffan på sin enda singel från 1987, Young. Och gissa vad? Även denna är faktiskt skriven av Per Gessle. Och först i den här trippeln av plattor var det ju Hasse Karlsson från Noise och debuten på Solokvist från 1982, sista kortet från Berlin. Maria Wickman förresten, hon hade ju precis som Staffan en musikalisk brorsa också.

Basse Wickman var det där. Hans karriär gick lite hand i hand med Micke Rickfors, kan man säga. Lite samma vurmande för den amerikanska samtidsrocken. Fast utan den där sista skärpan kanske. Och hitsen framförallt som ju Rickfors fick till. Från plattan Crazy Love 1982 hörde vi singen Oh Suzanne. Och det var ju som någon slags outtalad liten genre det där med svenska artister som ville ge en internationell känsla. Bra för att vara svenskt, kunde man ju höra folk säga ibland. Ytterligare ett par

Ja, vissa har kallat honom hopplöst förvisad i den svenska musikhistorien, Mikael Hagström, omgiven av proffs strålande recensioner i tidningarna, men saknade väl de där hitsen för honom som kunde driva på albumförsäljningen kanske. Den här debutsingeln från 1980 heter Running Before the Wind. Före dess The Radio, den lite powerpoppiga fortsättningen av glamrockbandet Tears. Även detta var en singel från 1980. Take Care of the Night heter den. Janne Bark var med i The Radio förresten. För den stora massan kanske mest ihågkommen som den tredje killen i triad eller som Ulf Lundells ständiga gitarrist. Nej, jag tycker vi drar på ytterligare tre singlar i den här genren, så har vi det gjort. Så här lät Pugh Rogefeldt.

hänger i radar. Nu senast var det ju Orup vi hörde faktiskt i egenskap av sångare i Intermezzo, det vill säga hans första band i början av 80-talet från 1980. Och plattan Pansarjazz hörde vi Så länge vi är jag och du. Och för dess Wilmer X, Tungt vatten heter plattan man släppte 1986. Redan veteraner i branschen var man då, fast ändå ett par år före sitt stora breda genombrott. Sanningens pilot heter låten, som även var en singel. Och ytterligare före dess var det ju Pugh Rogefeldt, som var ännu större veteran 1986. Då släppte han en självbetitlad platta Popular, som såldes in via den här populära radiosingen Två lika är ett, producerad av Thomas Ledin av alla människor. Nu är det slut på rockgubbar på ett tag.

man med lite party-aura får man väl säga. Sussit Orkester bubblade länge i väntan på det stora genombrottet. Vägen dit kantades av populära radiolåtar i alla fall. Från plattan Tusen nätter 1985 hör vi singen Jag får aldrig nog. Sussi Tapper hade ett finger med i spelet på även plattan innan dess. Cotton Club, partybandet från Valmans som även var. Försökte sig på en karriär som artister utanför den scenen. Gick väl lite så där kanske. Självförtroendet var det i alla fall inget fel på här. Ingenting kan stoppa oss, heter den här singeln från 1988. Skriven och producerad av Anders Hansson och Sussi Tapper.

har ytterligare två band som går att bunta ihop lite tycker jag. FJK var det vi hörde här senast. Forslund, Jonasson och Klingström står det för. Tre herrar med bakgrund i såväl 60-talsbandet Mascot som progrörelsen på 70-talet. Kungens Kobra hette debutalbumet från FJK från 1982. Därifrån hörde vi Bitterheten blommar. Hansson De Wolf United var det innan dess, eller rättare sagt De Wolf United på den just den här singeln. Dick Hansson lämnade bandet för ett tag i slutet av 80-talet och gjorde Lone De Wolf en solplatta och hade den här decimerade versionen av bandet ihop med Jonas Isaksson. Rouletten Burri heter låten. Ont om tjejer i mikrofonen nu ett tag, lite bättring om en tillfälligt när vi nu lyssnar på

idag. Då kan man få höra både bortglömda hits och låtar som kanske kunde blivit större hits än vad de blev. Den här sången var väl en sån. Tara kallar sig tjejen som sjöng om Stockholmsgränder 1983. Marika Skärvik.

son till Povel och med ett litet otydligt artisteri, eller vad man ska säga, pendlande mellan trubbadur och humorist för det mesta, fast ibland kommer det lite annat också, som den här lite fulsvängiga partylåten från 1980, Jag rycker dig i svansen. Före Mikael var det Dan Hylander, alltså. Han fanns liksom helt naturligt i 80-talets popmylla på något vis. Släppte plattor som det gick rätt bra för, med sällan några dunderhits. Klassisk albumartist helt enkelt. Kung av onsdag heter plattan han släppte 1986. Fyra som bäst på albumlistan blev den.

tar man ju inte fel på. Harpo var det ju. Han förde en tynande tillvaro som artist under 80-talet, men var ändå relativt frekvent med att släppa plattor i alla fall. Första singeln från plattan Let's Get Romantic var det vi hörde. 1984 kom den plattan, men den här singeln kom redan 1983, Light a Candle. Före dess var det Vicky Benckert. Precis som många andra här idag var hon ett känt namn i musik-Sverige under 80-talet, utan att för den sakens skull förknippas med några hits eller enskilda låtar. Vi hörde hennes debutsingel från 1981 i alla fall, Let the Good Times Roll.

1995 var ju sommaren. Göran Ringbom och hans gotländska kumpaner i Disma Unda Jordi. Förutom snabbköpskassörskan fick de ju inga hits, men gudarna ska veta att de försökte. Så gott som varje år under resten av 80-talet kom en ny sommarsingel från det här gänget. Vi hörde precis 1986 års försök med Vinden i mitt hår. Och innan dess, Japop, eller Janne Andersson Pop som de hette från början. Klassiskt periferiband i det svenska 80-talet känns det som, från deras tredje och sista plats.

inte många musikintresserade i Sverige som inte vet vem Mats Ronander är. Kanske lite svårare att nämna en låt av Mats Ronander. Om det är ett problem för er så fick ni i alla fall ett tips här. Kan ni inte förklara, heter den här singeln från 1982. Hämtar från hans platta God bok. Innan dess en lite mer udda fågel, All of a Sudden, hette trion från Ängelholm i Skåne som slog igenom i Melodifestivalen 88 med låten Dansa med vindarna. Sen hände väl inte så mycket mer. Jo, förresten, en singel till kom ju. Och det var såklart den vi hörde, Inget att förlora. Ulrika Gudmundsson heter tjejen som sjunger. Hon skulle återkomma till Melodifestivalen 1995 igen. Och under namnet Ulrika Bornmark. Hon var gift med Gullan Bornmark, son Dan, i några år där. Här har vi ett gäng som aldrig varit med i Melodifestivalen. Men ändå känns det så på något vis, tycker jag. Mildas mirakel.

singeln spelade jag faktiskt i Nevergreens den gången tiden i tron om att den gick spårlöst förbi i sin samtid. Men det var faktiskt en jättehit på Svensktoppen 1985. 11 veckor på listan och tvåa som bäst för Björn Holm och hans Änglarna ger mig ingen ro. Milla och Morgan som vi hörde innan dess. I sand ska vi älska heter singeln man släppte hösten 1988 mellan två plattor. Millas mirakel var alltså vi hörde. Melodiradion Extra börjar lida mot sitt slut för den här gången, men låt mig då få berätta att detta är del 1 av 2 i det här ämnet med svensk mainstream. Jag märkte helt enkelt när singlarna började travas på höjd att utbudet är större än vad som ryms inom en rimlig programlängd. Nu är vi snart uppe i 3 timmar ju. Det kan ju räcka för den här gången. Och lite intressant med begreppet mainstream såklart. Hur man tolkar det och tänjer på det. Jag tänker mig som sagt musik för vanliga människor. Sånt som kunde spelas på radio en vanlig dag 1982. Och då får man ju faktiskt räkna in de här lite poppigare inslagen från dansbandsvärlden också. Vi ska avsluta dagens musikaliska resa med ett par sådana plattor. Först blev det dansbandslegendarerna i Striplers, en lite poppigare upplaga av dem från 1980. Löpardrottningen Linda Haglund är föremål för deras kärlek här på singeln Låten om

0: göteborgska Snowstone skulle ju bli så gott som bara förknippade med raggarklassiken Sommarnatt 1980. Men bandet fortsatte längre så. Ett sånt där band som bytte laguppställning lite grann hela tiden också. 1984 hade man hunnit splittras och återförenades till plattan Rockin' Again. Därifrån hörde vi låten Kom hit och värm dig. Innan dess ett annat band från Göteborgs trakten, Striplers. 1980 gjorde man singen vi hörde, låten om Linda, som alltså handlar om löperskan Linda Haglund. Det var Lasse Holm som har skrivit den här låten.
1: Radiogodis.se.
0: Ja, hörni, denna första djupdykning i den svenska mainstream-poppen från 80-talet, den bortglömda delen alltså, är till ända. En enda platta ska jag spela innan vi skiljs åt för den här gången. Ann-Lotta Larsson var ju ett annat sånt där namn som figurerade i framförallt tv kanske, men 80-talet. Skådis var hon ju också, förutom sångerska. Hennes debutalbum från 1985 innehåller många finstämda drömska ballader som jag tycker kan tycka att världen har glömt bort lite. Stefan Nilsson är det som har skrivit och producerat den här singeln som var hennes debutsingel från 1985.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
2: Ja?
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä?
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
6: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
7: Demideck presenterar fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Effektar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Men det var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
13: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Välkommen till SCB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
17: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
18: We want more music!
19: Disco sounds.
20: Radio Godis. 80-talet, det är inte det.

her belly button is absolutely

0: We'll be right back.
1: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
4: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
5: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
11: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare. Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men ja. Får jag säga mitt nummer då? 070.
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiobodis.se.

0: www.radiobodis.se.
1: Ja, men då tar jag, Thomas Widén, över studion här ett tag, några timmar framåt på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Först ut, When in Rome, The Promise från 1987.

Hip Hop Bebop med Man Parish. Tvättäkta elektromusik från tidigt 80-tal. Elektromusik, ytterligare en av många genres som fanns under 80-talet. Den stod väl någonstans mitt emellan hiphoppen och syntpoppen. Kanske lite mer åt hiphop-hållet ändå. Och det var ju så under 80-talet att det fanns fruktansvärt många olika musikstilar att hålla reda på. Och dessutom var det ofta så att det fanns undergenres. Ta det här med housemusik exempelvis. Det fanns Chicago House, brittisk acid house. Hip house var ett fenomen som dök upp i slutet av 80-talet. Det var en slags blandning av hiphop och housemusik. Deep house var ett annat fenomen som fanns. Och ville man vara liksom riktigt trendig och inne, då gällde det liksom att man hade koll på alla de här olika grejerna. Ett bra sätt om man ville hålla sig uppdaterad om såna här musikstilar, det var att lyssna på ett program som gick i Sveriges Radio P3 på den tiden, Soul Corner, med programledaren Mats Nileskär. Han hade alltid koll på alla de här musikstilarna som på den tiden oftast kom ifrån USA. Så Hop Bebop med Man Parish. Tvättäkta elektromusik från tidigt 80-tal. Elektromusik, ytterligare en av många genres som fanns under 80-talet. Den stod väl någonstans mitt emellan hiphoppen och syntpoppen. Kanske lite mer åt hiphop-hållet ändå. Och det var ju så under 80-talet att det fanns fruktansvärt många olika musikstilar att hålla reda på. Och dessutom var det ofta så att det fanns undergenres. Ta det här med housemusik exempelvis. Det fanns Chicago House, brittisk acid house. Hip house var ett fenomen som dök upp i slutet av 80-talet. Det var en slags blandning av hiphop och housemusik. Deep house var ett annat fenomen som fanns. Och ville man vara liksom riktigt trendig och inne, då gällde det liksom att man hade koll på alla de här olika grejerna. Ett bra sätt om man ville hålla sig uppdaterad om såna här musikstilar, det var att lyssna på ett program som gick i Sveriges Radio P3 på den tiden, Soul Corner, med programledaren Mats Nilsson.

vis. Det fanns Chicago House, brittisk acid house. Hip house var ett fenomen som dök upp i slutet av 80-talet. Det var en slags blandning av hiphop och housemusik. Deep house var ett annat fenomen som fanns. Och ville man vara liksom riktigt trendig och inne, då gällde det liksom att man hade koll på alla de här olika grejerna. Ett bra sätt om man ville hålla sig uppdaterad om såna här musikstilar, det var att lyssna på ett program som gick i Sveriges Radio P3 på den tiden, Soul Corner, med programledaren Mats Nileskär. Han hade alltid koll på alla de här musikstilarna som på den tiden oftast kom ifrån USA. Så ska jag säga det också att först ut i programmet så hörde vi ju någonting som man skulle kunna tro kanske var producerat eller gjort av Mitch Dior, ni vet han från Ultravox. Men det var det inte, det var någonting helt annat. When in Room, The Promise från 1987. Well, I-

The Very Best in You med Change. La ni märke till syntbasen i låten? Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Jag som håller låda här i studion just nu, jag lystrar till namnet Thomas Widén.

0: Under 80-talet var det under en period väldigt populärt att göra om gamla låtar från förr, framförallt låtar från 60-talet, gärna gamla Motown-låtar. Och det här var ett exempel på just det, The Tracks of My Tears, en låt som kom ut redan 1965 med gruppen The Miracles, där ju bland annat Smokey Robinson återfanns. Under det tidiga 80-talet så gavs den istället ut med Colin Blundstone. Det var han då som hade gjort en modernare variant av det hela med lite syntar och trummaskiner och sådär, så att det skulle låta modernt för 80-talet.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.